0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijeni.
2: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno vreme je 4 časova i 4 minuta.
2: All these things that we took for granted.

prodaji na infinity.rs. Lenny Kravitz, uživo, u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.com.

Miles Smith i Niall Horan nam kažu drive safe, to vam kažemo definitivno i mi sa Teddy Radija ako ste trenutno u kolima. A ako ste se slučajno pitali i niste stigli da pogledate kako je vreme, kako nas vreme očekuje sutra, evo mi jesmo, kažu pretežno sunčano i veoma toplo, jedino u višim predelima na jugu i istoku zemlje, onako mestimično sa kišom, neki lokalni pljuskovi, ali ništa nešto strašno, prolazno je svakako. Što se tiče najniže temperature za sutra, ide od 14 do 20 stepeni, a najviša dnevna će biti od 30 pa do 33. Tako da definitivno, ako slučajno još uvijek niste izvadili letnju garderobu, večeras je pravi trenutak za to, jer ovo, kao što čujemo, sutra za nas očekuje pravi jedan onako junski, tropski dan. A sada nastavljamo svakako sa samo hitovima ovdje kod nas na Teddy Radio, u nastavku Burak Jeter i Tuesday.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i pravo vreme za jedan hit od koga ne možemo, a da ne razmrdamo nogice, a to je Lady Gaga i Doechii, Runway.
3: No matter what, no matter what, you got.